예의다이무릎뜯어평균이단답답함이는무릎뜯어그믿음욕한날맞고또녹한날조종해조심해다듬지못한발적으로와모두아픈적이없는가치가는질뻥이빠질꼰대들이혈이차던채뒤걸